Ереє в латинські, ні заточення тімнічна, но вся сія, як удобній воїн Христов претерпіває, не пристає за якісь.